You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men god morgon, god morgon. Välkommen till Pirate Rock och Morning Glory denna tisdag den 23 juni. Daniel Hildeus heter jag, sitter med dig från och med nu då, fram till klockan 10, 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate. Västkustens bästa rock, det är det vi ägnar oss åt mest hela tiden här. Dessutom nyheter och ja, väder. Vi kollar in dagens datum och lite annat gott och blandat. Musikmässigt då, den kommande halvtimmen här, det kommer bli lite Creed, det kommer bli lite Emotional Fire, vi har Nasaret lite längre fram och vi börjar med ny metal ifrån Göteborg, det här är Shadowborn. God morgon!

Ja, men satan vad han trycker på där, Michael Kiske i Halloween. Dr. Steen ifrån plattan Keeper of the Seven Keys Part 2. Du får den här på Pirate Rock när klockan är ungefär 10:10 på morgonen denna tisdag den 23 juni. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10 då, som sagt. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset. Kolla in mer om Pirate Rock på pirate rock.se.

Creed, My Own Prison här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 6:30 på morgonen denna tisdag då, 23 juni som sagt. Vi ska kolla in dagens datum här lite senare vid 8-tiden där någonstans. Kollar vi in namnsdagar, födelsedagar och historiska händelser och sånt som har med just detta datum att göra. Nyheter får du också varje hel timme, så nästa gång då vid 07:00. Fram tills dess kör vi västkustens bästa rock. Vi har svenska bandet Masquerade här om en stund. Vi har Whitesnake och vi har Gotthard. Det fläppade lite längre fram också, ser jag här nu. Nu närmast Nasaret på Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Pirate Rock.

gamla Skövdebandet Masquerade med ingen mindre än Thomas G-son på gitarr där. Låtskrivare och strängbändare i det bandet under 80-talet och i början på 90 där precis innan han blev Mr. Melodifestivalen med hela Sverige. Så är det, du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Gotthard, Def Leppard och Phenomena på ingång här om en stund. Först nu närmast, det här är Whitesnake Gambler.

Leopard Love Bites ifrån plattan Hysteria förstås ifrån 1987. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag. Klockan börjar närma sig 07.00 här på tisdagsmorgonen och vi har nyheter på ingång om ett par minuter. Efter det sen kollar vi in väderprognosen för dagen och dagarna som kommer och det ser ju minst sagt lovande ut kan jag säga redan nu. Sen fortsätter vi spela musik dygnet runt, året runt och i och för sig på Pirate Rock, men just jag och Morning Glory, vi fortsätter fram till klockan 10. Vi ska också kolla in dagens datum här vid 8-tiden. Ja, det blir lite sånt smått och gott och blandat helt enkelt. Innan nyheterna trycker vi iväg Ozzy Osbourne. Det här är Now You See It, Now You Don't.

You are listening to Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Vladimir Putin och Alexander Lukasjenko planerar att mötas efter det ultimatum som Ukraina riktade mot Belarus i fredags. Zelensky krävde att Belarus inom en vecka skulle ta bort utrustning som underlättar ryska drönarattacker. Annars skulle Ukraina agera. Säpo varnar för att Iran fortsätter att rekrytera unga med gängkopplingar för att utföra attentat i Sverige. Terrorhotet mot landet är fortfarande förhöjt och Säpo kommer att presentera ny bedömning inför Almedalsveckan. Under det senaste halvåret har man hanterat flera säkerhetshot, inklusive spioneri och våldsbejakande islamism, vilket lett till åtal och häktningar. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 km i timmen. Tågen byggs i Tyskland och de första enheterna ska levereras till Sverige i början av nästa år. I nuläget får de dock inte köra snabbare än 200 km i timmen eftersom de svenska banorna inte är anpassade för det. Bland annat krävs ett nytt signalsystem och förstärkta räls och broar. Norge har gått vidare till 16-delsfinal i VM efter en seger mot Senegal med 3-2 i natt. Där Erling Haaland återigen utmärkte sig som hjälte med 2 mål. Samtidigt har Lionel Messi blivit historisk efter att han satte 2 mål i Argentinas match mot Österrike igår kväll. Det innebär att han satt flest VM-mål någonsin med 18 gjorda mål totalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Pirate Rock.

7 på morgonen denna tisdag. Jag tänkte vi skulle ta en titt på vädret för dagen. Och ja, vad ska man säga? Soligt och härligt blir det. En temperatur på runt 20 grader kan ju dyka upp ett och annat stackmoln då förstås. Men övervägande soligt här hela dagen idag. Och om vi tar en snabb titt på onsdag, torsdag, fredag, lördag så är det ungefär samma väder faktiskt. Det är väl imorgon onsdag då som det kan vara lite mer mulet fram där på förmiddagen. Men sen så efter lunch så blir det soligt igen. Och sen har vi soligt och härligt väder hela vägen fram till söndag, ser det ut som att det kan komma några droppar eventuellt. Men både torsdag, fredag, lördag ser ju helt fantastiska ut. Och en temperatur som stiger upp mot en 27-28 grader här framåt helgen.

Nytt ifrån Boråsbandet One Mile From Home. Fjärde singeln ifrån dem här, ifrån den kommande plattan som släpps här någon gång i augusti. Låten heter Dream On. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop. Och sen då precis som vanligt i eftermiddag Christer Wolfrandt och rockpasset 14-18. I den här timmen lite längre fram, du ska få In This Moment, du ska få Survivor, Linda Varg och Van Halen ligger också med i pipeline. Allra först, nu närmast, det här är Nickelback, San Quentin.

0: is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.

Survivor, I can't hold back här på Pirate Rock. När klockan har passerat 7:30 på morgonen här för en liten stund sedan. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Nyheter ska vi få här vid heltimmen, om en halvtimme ungefär då. Fram tills dess spelar vi mer av västkustens bästa rock. Nu närmast svenskt och nytt. Hon heter Linda Varg och har hållit på ett tag i lite olika versioner och skepnader. Nu har hon släppt en singel som heter Stranger in Tokyo, och den låter så här.

Queensryche, I don't believe in love här på Pirate Rock. När klockan så sakteliga börjar närma sig 8.00 och vi ska få nyheter här om en stund. Innan dess hinner vi trycka iväg ett par låtar till. Nu närmast Vinnie Vincents Invasion Love Kills, som ju var soundtrack till den första Terror på Elm Street-filmen där med Freddy Krueger och såna här knivar som fingrar och grejer. Mark Slaughter sjunger förresten här på den här låten.

Vinnie Vincent och hans band Invasion, alltså med låten Love Kills. Och som jag sa där i början så är det Mark Slaughter som sjunger på den här plattan med Vinnie Vincent, som ju sen gick vidare och bildade sitt eget band Slaughter och fick stort genombrott där i slutet på 80, början på 90. Nyheter på gång här om en stund, klockan 8. Innan dess två danska band. Först DAD här närmast och efter det sen Volbeat.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Terrorhotet mot Sverige är fortfarande förhöjt, enligt Säkerhetspolisens bedömning. Säpo varnar bland annat för att Iran fortsätter rekrytera ungdomar med gängkoppling för att utföra våldsdåd i Sverige. Ryssland utgör samtidigt det största hotet. Säpo känner till att man har kartlagt skyddsvärd verksamhet i Sverige, men vill inte gå in på vad det rör sig om, skriver TT. Elpriserna väntas fortsätta stiga och svänga kraftigt i framtiden, även om Sverige bygger ny kärnkraft. Det visar en ny rapport från Energiforsk. Väderberoende kraftproduktion i Europa påverkar, och dessutom kan stigande gaspriser på kontinenten driva upp elpriserna även här. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 km i timmen. Tågen ska byggas i Tyskland och de första vagnarna beräknas levereras till Sverige i början av nästa år. Och Norge har gått vidare till 16-delsfinal i VM efter en seger mot Senegal med 3-2 i natt. Där Erling Haaland återigen utmärkte sig som hjälte med 2 mål. Samtidigt har Lionel Messi blivit historisk efter att han satte 2 mål i Argentinas match mot Österrike igår kväll. Det innebär att han satt flest VM-mål någonsin med 18 gjorda mål totalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
5: This is Pirate Rock.

Klockan har passerat 8.00. Vi fick nyheter där och jag tänkte vi skulle ta en titt på vädret här nu också. Och det är inte så mycket att diskutera egentligen. Det är soligt, det är härligt. Vi har en temperatur på cirka 20 grader och den kommer stiga successivt under veckan. Så räkna med 27-28 grader där framåt fredag, lördag. Härliga tider, sommartider helt enkelt då här på Pirate Rock. Och apropå sommartider, från och med måndag nästa vecka så kör vi sommarschema här på Pirate. Både Morning Glory och Rockpasset på eftermiddagen utgår och vi kommer istället köra sommarhäng ifrån 10 till 16 alla vardagar.

The Cult of Ignorance, nytt ifrån Europe. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då. Just nu så är klockan sådär en kvart över 8 ungefär på morgonen. Och jag tänkte vi skulle ta och kolla in dagens datum, det vill säga 23 juni. Adolf och Alice har namnsdag, så känner du en sån så är det väl läge att dra iväg någon typ av hälsning där. Kända personer som fyller år, ja. Zinedine Zidane, fotbollsspelare, född 72, så han är ju då 54 år gammal. Vad har vi mer? Jason Mraz, känd för framförallt den här låten I'm Yours, som kom här för ett antal år sedan. Och tittar man då lite mer rockhistorik idag, den 23 juni 1980, så släpper U2 sitt debutalbum Boy. Det var väl inga superstora hits på den där, utan det var ett par år senare sen när de slog igenom med Pride och de här som det verkligen exploderade för YouTube. Nog om dagens datum, vi går vidare i musiken. Nu närmast är det Judas Priest som gäller.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.

Deep Purple, Diablo här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8:30 då, denna tisdag morgon, 23 juni. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. I eftermiddag, Chris Wolfbrandt och Rockpasset, precis som vanligt, 14-18. Undrar du över något gällande låtar som spelas eller ja, någonting annat? Då kollar du antingen in hemsidan, piraterock.se, eller så drar du ett mejl till studion@piraterock.se, och det går också alldeles utmärkt att önska låtar. Det kommer in önskningar hela tiden och vi spelar dem, men det är inte alltid att vi spelar dem under just Morning Glory-timmarna eller rockpasset, utan de kan komma precis när som helst här under dagen. Så har du önskat en låt, se till att sitta klistrad vid radion. Det är mitt enda tips faktiskt. Så är det. Ska vi se här då, vad har vi på gång i musiken lite längre fram? Vi har Alice Cooper, vi har Triumph, vi har Pat Benatar och nu närmast Beth Hart och Eric Gales. Låten heter Sugar My Bowl.

Writing on the wall av och med Triumph här på Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Programmet heter Morning Glory. Jag heter Daniel Gildeus, jag sitter med dig fram till klockan 10. Nu närmast blir det Kiss. Det här är Unholy ifrån plattan Revenge ifrån 1992.

Pat Benatar, Heartbreaker här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess, Our Last Night, det här är Stick Season.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Terrorhotet mot Sverige är fortfarande förhöjt, enligt Säkerhetspolisens bedömning. Säpo varnar bland annat för att Iran fortsätter rekrytera ungdomar med gängkoppling för att utföra våldsdåd i Sverige. Ryssland utgör samtidigt det största hotet. Säpo känner till att man har kartlagt skyddsvärd verksamhet i Sverige, men vill inte gå in på vad det rör sig om, skriver TT. Elpriserna väntas fortsätta stiga och svänga kraftigt i framtiden, även om Sverige bygger ny kärnkraft. Det visar en ny rapport från Energiforsk. Väderberoende kraftproduktion i Europa påverkar, och dessutom kan stigande gaspriser på kontinenten driva upp elpriserna även här. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 km i timmen. Tågen ska byggas i Tyskland och de första vagnarna beräknas levereras till Sverige i början av nästa år. Och Norge har gått vidare till 16-delsfinal i VM efter en seger mot Senegal med 3-2 i natt. Där Erling Haaland återigen utmärkte sig som hjälte med 2 mål. Samtidigt har Lionel Messi blivit historisk efter att han satte 2 mål i Argentinas match mot Österrike igår kväll. Det innebär att han satt flest VM-mål någonsin med 18 gjorda mål totalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrok? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: This is Pirate Rock.

Whitesnake, you're gonna break my heart again här på Pirate Rock. Klockan är strax efter 9:10 ungefär då på morgonen denna tisdag 23 juni. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, så en knapp timme till. Vi har massa härlig musik på gång förstås. Rainbow, Metallica, vi har vi mer. Foreigner här om en stund. Ännu längre fram, Velveteen Queen och Bon Jovi. Nu närmast, ny metal ifrån Göteborg. Det här är Shadowborn, Wolf and the Queen.

Hyfsat tidig Metallica där, Fade to Black från plattan Ride the Lightning från 1984. Du får den här på White Rock då förstås, Morning Glory med mig Daniel, sitter med dig i en halvtimme till ungefär fram till klockan 10. Vi har Velveteen Queen, Bon Jovi och Thin Lizzy på ingång här om en stund. Nu först närmast, det här är Foreigner, Jukebox Hero.

0: is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
3: webproffs.se
2: webproffs.se

Richie Samboras smäktande gitarrspel fejdar ut i bakgrunden. Bon Jovi, Dry County från plattan These Days från 1995. Du får den här på Pirate Rock. Detta och mycket mer då förstås. Västkustens bästa rock jämt och hela tiden på den här kanalen. 90,7, 95,4 och piraterock.se. Där hittar du oss. Vi har nyheter på gång här klockan 10 och då rundar vi också av det här programmet Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon igen då klockan 06.00 precis som vanligt. Men det är inte riktigt slut än. Vi har en liten stund kvar tillsammans. Nu närmast Rancid. Det här är Ruby Soho.

Razor X, Hammer Away här på Pirate Rock. Många gitarristers favoritband där i slutet på 80-talet. Paul Gilbert på gitarr där tillsammans med Bruce Boyle som också spelade gitarr i det här bandet. Bra trummis också, Scott Travis gick vidare till Judas Priest sen bland annat. Så är det, det här är Morning Glory. Daniel och jag sitter med dig till klockan 10, vilket är om bara ett par minuter. Det betyder att jag är på väg att lämna studion, packa ihop för idag, vädra ur lite grann och sätta på en ny kanna kaffe till Christer Wolfbrand som dyker upp här vid lunchtid för att förbereda sig för rockpasset då från 14 till 18. Du och jag, vi hörs igen i morgon 06.00 precis som vanligt. Ha det så bra nu så hörs vi imorgon som sagt. Gött gött, hej hej! I wanna see her just

0: Och här är nyheterna. Två valar har dödats utanför Islands kust i en kommersiell valjakt. Valjakten som nu återupptagits efter 2 års uppehåll har mött kritik från djurrättsorganisationer. Island, Norge och Japan är de enda länder som fortfarande aktivt bedriver valfångst. Opinionen på Island har svängt mot ett förbud. En kille blev i natt misshandlad vid en badplats i Nässjö. Enligt polisen blev han påhoppad av flera okända personer och fick ta emot slag och sparkar mot huvudet. Offret har fått föras till sjukhus och en anmälan om misshandel har upprättats. Bilförsäljningen i EU har ökat med 3,2% i maj jämfört med samma månad förra året, enligt nya siffror från branschorganisationen ASEA. Andelen elbilar som nyregistrerades har också stigit från 15 till 20%, vilket innebär att var femte ny bil i EU nu är eldriven. Fler unga vuxna får nu möjlighet att köpa sin första bostad tack vare svag prisutveckling på bostäder, lättade lånevillkor och stigande löner. Detta framgår av en kartläggning från den statliga bolånebanken SBAB. Och Frankrike har tagit sin andra raka seger i VM-gruppspelet efter att ha besegrat Irak med 3-0. Kylian Mbappé stod för 2 av målen och klättrade därmed i skytteligan. Där han nu tar rygg på Lionel Messi som igår kväll blev historisk med 18 VM-mål. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: This is Pirate Rock.
7: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you

0: Och här är nyheterna. Svenska folket har ett betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. Och förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna ökar. Det visar en ny mätning från Verian. Danmarks statsminister Mette Frederiksen meddelar att EU-finansierade utvisningscenter kan upprättas utanför unionen redan nästa år. Detta framgår av en intervju med Financial Times. Att flytta delar av migrationshanteringen utanför EU har länge varit kontroversiellt men får nu stöd av allt fler medlemsländer. Samtidigt väntas en talibandelegation anlända till Bryssel idag för samtal med EU-kommissionen om återvändande av afghanska migranter. Belgien har utfärdat 5 endagsvisum till delegationen som reser in och ut via Turkiet, vilket har mött kritik. Transportstyrelsen har beviljat 29 ryska kaptener så kallad lotsdispens, vilket innebär att de kan anlöpa svenska hamnar utan myndighetskontroll. Försvarsmakten uttrycker kritik och varnar för att en sådan godtrogenhet kan få konsekvenser. Avslutningsvis visar en ny utredning från Arbetsmiljöverket att nästan en person dör på sitt jobb varje vecka i Sverige. Under de senaste 10 åren har 490 personer omkommit i arbetsplatsolyckor. Och myndigheten menar att de flesta av dessa dödsfall hade kunnat förebyggas med rätt skyddsåtgärder. Det här avslutar nyheterna.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig. Och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: You're listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Pirate Rock. Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Svenska folket har ett betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. Och förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna ökar. Det visar en ny mätning från Verian. Danmarks statsminister Mette Frederiksen meddelar att EU-finansierade utvisningscenter kan upprättas utanför unionen redan nästa år. Detta framgår av en intervju med Financial Times. Att flytta delar av migrationshanteringen utanför EU har länge varit kontroversiellt men får nu stöd av allt fler medlemsländer. Samtidigt väntas en talibandelegation anlända till Bryssel idag för samtal med EU-kommissionen om återvändande av afghanska migranter. Belgien har utfärdat 5 endagsvisum till delegationen som reser in och ut via Turkiet, vilket har mött kritik. Transportstyrelsen har beviljat 29 ryska kaptener så kallad lotsdispens, vilket innebär att de kan anlöpa svenska hamnar utan myndighetskontroll. Försvarsmakten uttrycker kritik och varnar för att en sådan godtrogenhet kan få konsekvenser. Avslutningsvis visar en ny utredning från Arbetsmiljöverket att nästan en person dör på sitt jobb varje vecka i Sverige. Under de senaste 10 åren har 490 personer omkommit i arbetsplatsolyckor. Och myndigheten menar att de flesta av dessa dödsfall hade kunnat förebyggas med rätt skyddsåtgärder. Det här avslutar nyheterna.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Svenska folket har ett betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. Och förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna ökar. Det visar en ny mätning från Verian. Danmarks statsminister Mette Frederiksen meddelar att EU-finansierade utvisningscenter kan upprättas utanför unionen redan nästa år. Detta framgår av en intervju med Financial Times. Att flytta delar av migrationshanteringen utanför EU har länge varit kontroversiellt men får nu stöd av allt fler medlemsländer. Samtidigt väntas en talibandelegation anlända till Bryssel idag för samtal med EU-kommissionen om återvändande av afghanska migranter. Belgien har utfärdat 5 endagsvisum till delegationen som reser in och ut via Turkiet, vilket har mött kritik. Transportstyrelsen har beviljat 29 ryska kaptener så kallad lotsdispens, vilket innebär att de kan anlöpa svenska hamnar utan myndighetskontroll. Försvarsmakten uttrycker kritik och varnar för att en sådan godtrogenhet kan få konsekvenser. Avslutningsvis visar en ny utredning från Arbetsmiljöverket att nästan en person dör på sitt jobb varje vecka i Sverige. Under de senaste 10 åren har 490 personer omkommit i arbetsplatsolyckor. Och myndigheten menar att de flesta av dessa dödsfall hade kunnat förebyggas med rätt skyddsåtgärder. Det här avslutar nyheterna.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Ride the wild wind.

0: Och här är nyheterna. Frankrike har haft den varmaste natten på 79 år enligt den franska vädermyndigheten Météo France. Värmeböljan får många att vilja svalka sig och på 6 dagar har minst 40 personer dött i drunkningsolyckor enligt landets försvarsminister Sébastien Lecornu. 4 personer har dömts till fängelse för granatdådet i Tumba som inträffade i april i fjol. Handgranaten kastades in i lägenhet där en mamma och hennes dotter låg och sov, vilket resulterade i svåra brännskador och att mamman miste båda benen. Anstiftaren som bedöms tillhöra Foxtrot-nätverket får livstidsfängelse, medan den 34-åring som kastade in granaten döms till 13 år och 10 månaders fängelse. I Texas i USA har en 76-årig kvinna omkommit efter att en Tesla kört in i hennes hus i fredags. Föraren har uppgett att autopilotläget var aktiverat när bilen lämnade vägen och kraschade in i bostaden. Och regissören och manusförfattaren Staffan Westerberg har avlidit, meddelar hans familj. Han blev 92 år gammal. Mest känd är Staffan för barnprogrammet Vilse i pannkakan som visades i SVT 1975 som Westerberg skrev manus till. Och det här avslutar nyheterna.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!
8: Tjena med oss och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Det är dags för rockpasset som alltid mellan 14 och 18 någonstans där sitter jag med dig och rullar musik. Så är det ja. 23 idag, vi ska kolla till det datumet förstås. Och vi ska dessutom spela din önskelåt och lite andra härliga grejer. Rulla tråden, just det. Ett årtal, 3 låtar. En new wave of British heavy metal. Trudelutt kanske från den här eran. Och en liveplatta och lite annat också. Har din dag startat gött? Var du med i morse när Daniel drog igång sitt Morning Glory kanske? Varje vardagmorgon mellan 06 och 10 så är det ju Morning Glory som gäller. Nu ska jag nämna redan nu, nästa vecka kommer det att bli lite ändringar i tablån av den anledningen att det är ju sommar. Då kör vi sommarhäng istället. Helt annat upplägg och vi steker de ordinarie programmen och kör som sagt var blandade programledare och sommarhäng sådär mellan 10 och 17 någonstans där tänker jag. Mer om det senare. Nu trycker vi igång dagens program. Vi gör det med Black Sabbath och Sabra Kadabra. Jag hälsar dig varmt välkommen till det här programmet, Rockpasset.

0: Ja, det är ett märkligt slut på den här Sabra Kadabra med Black Sabbath ifrån Sabbath Bloody Sabbath. Eller märkligt så tillvida att man tar med liksom hela prylen och spelar in låten alla slut och så sitter bara velar där i slutet. Men producenten fick för sig att ja, det tar vi med. Varför inte? Black Sabbath är jag hos Ozzy. Han har ju fått oförtjänt mycket skit för att han är en kastsångare eller vad. Han finns ju inte med oss längre. Han dog i somras. Det var ju förfärligt när Ozzy trillade av. Även om alla var lite småbredda på att ja, hans hälsa var ju inte så bra. Och det var många år som han hade varit illa där han. Men att han skulle dö så fort efter det där farewell. Back to the beginning. Black Sabbath, Ozzy's farewell i Birmingham. Det var väl ingen som hade riktigt räknat med, tänker jag. Tillbaka till hans sång som sångare. Alltså under den här eran, under 70-talseran, under Black Sabbath där, så var han ju en fenomenal sångare. Ni hörde ju här i Sabra Kadabra. Ja, ger han inte mer skit nu? Det ska han inte ha. Fantastisk sångare. Och även om han inte var det på ålderns hus, så vem är det? Och sen en annan grej. Man hör ju direkt att det är Ozzy. Kommer en låt som du aldrig hört innan med Ozzy eller Sabbath, så kommer du känna igen Ozzy direkt på hans speciella sångteknik. Eller ja, ingen teknik, han hade bara känsla. Mer kanske. Här plingar det i min telefon. Det betyder att det kommer in massa mejl. Vi ska dra en önskelåt här om en liten stund.
1: Med Christer Wolfbrand.

0: The Road Crew i Motorhead här i Europaset. En hyllning till just Road Crew, roddarna runt om bandet som Lemmy ville lyfta fram och tala om för alla hur viktiga de är. Och det kan du fråga vilket band som helst inom vilken genre, kategori som du vill. Alla har samma bild. Utan den här backofficen, alltså utan alla roddare, alla ljudtekniker, all personal som snurrar runt ett band, utan dem blir det inget. Så är det, och det är jävligt sällan man lyfter fram det. Nu gjorde jag det.
1: The best new rock. Every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Du lyssnar på Rockpasset.

Live and Let Die, det är Guns N' Roses som gav sig på Wings gamla låt, gamla Bond-tema. Live and Let Die, leva, låta dö, som de heter på svenska, Bond-filmen alltså. Wings med Paul McCartney och Linda McCartney i spetsen var ju de som gjorde det ledmotivet en gång i tiden. Och här var det Guns som tog upp det. De gör en väldigt bra version av den, kan jag tycka. Det är om detta vi ska vidare i rockhögen med gamla sköna toner från Backman Turner Overdrive. Den här låten You Ain't Seen Nothing Yet är ju den största hit, och det blev en Billboard detta faktiskt. Så var det.

0: Vince Neil här i Can't Change Me, taget ifrån Vince första soloskiva som dök upp när kan det ha varit 92 någonstans tror jag, för han fick sparken ifrån Motley Crue och släppte då sin första soloskiva. Det blir två stycken innan han sedermera kom tillbaka till Motley Crue. Sen har han faktiskt gjort lite solalster även senare. Ska nämna det också, musikerna som lirar på den här första skivan är ju inga gröngörlingar direkt. Steve Stevens på gitarr, det vill säga Billy Idols gitarrist bland annat. Vicky Fox lirar trummor, kommer ju från Enough Snuff om du känner igen det bandet. Och så Robbie Crane på bas och så Dave Marshall på kompgura också. Ett gäng duktiga musiker alltså på den här första plattan. Så om vi gick rätt bra, den pikade på nummer 13 på Billboard-listan, US Billboard 200, och det var väl inte illa pinkat, tänker jag.
1: Rockpasset.
0: Så är det, och vi ska vidare i rockhuggen med ett kanadensiskt band vid namn Honeymoon Suite här

The Cult of Ignorance med Europe. Senaste singeln där, den rullar ju friskt runt på alla radiostationer nu runt om i världen. Och dessutom så är ju Europe ute på turné och snurrar. Kommer att fortsätta hela det här året. Och till hösten då i september, mitten där någonstans, så släpps plattan, fullängdaren. Och jag tror att vi kommer få höra en singel minst innan hösten är här. Jag ska nämna det också att det är 40 år sedan som The Final Countdown släpptes, vilket gör att de kommer i höst lira en specialturné som bara hyllar, eller framförallt hyllar albumet då, 40 års anniversary tour med The Final Countdown i spetsen. De kommer spela hela plattan, varenda låt. Spännande grej. Europe där alltså, här i rockpasset. Vi ska vidare med Dio nu. I Speed at Night. Höj vi tempot.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Börsen har haft en tuff dag med kraftiga nedgångar, men experter menar att detta kan vara ett köpläge. Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, säger att raset beror mer på stämningsläget än på några fundamentala förändringar i marknaden. Vidare till Göteborg, där har två unga kvinnor dömts till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. De har förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. Tingsrätten bedömer att den ena kvinnans försvar om nöd är en efterhandskonstruktion baserat på hur hon kommunicerat med sin uppdragsgivare. Sommaren har kommit med besked i Sverige och samtidigt sveper en värmekupol över Europa med röda värmevarningar i länder som Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när luftkonditioneringar används i hög grad för att hantera den extrema hettan. Vi avslutar på Skansen. Där har det fötts 2 älgkalvar, vilket alltid är en glädjande nyhet för djurparken. Kalvarna, som föddes i slutet av maj, följer nu sin mamma i hägnet och stämmer kanske upp till allsången ikväll. Det avslutar dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

Little Drops of Heaven med Pretty Maids. Ronnie Atkins, en sångare han är. Ronnie, han är egentligen Paul Christensen, visste ni det? Paul Christensen, dansk sångare i bandet Pretty Maids, står det att läsa om just Ronnie Atkins. Men som så många andra så tar man artistnamn. Chris Lane exempelvis heter Ulf Lennart Larsson, visste du det? Och Ken Hammer i samma band heter Kenneth Hansen, ser man. Joakim Larsson är från Europe också, det vet ni väl. Det vet väl alla att Joakim Larsson, det är ju Joey Tempest. Så det Håkan Haugland, Ian Haugland. Ja, ja, finns många. David Bowie hette ju inte David Bowie från början. Han hette en helt annat. Och så är det med Bono och många, många andra också. Jag vet inte varför man gör så. Är det för ett alter ego eller är det bara för att det låter coolare med vad skulle jag heta, tänker jag då? Christer Wolfman, ska jag heta Chris Wolf? Ja, förmodligen skulle jag väl ta något sånt namn, tänker jag. Vad skulle du heta? Kan du fundera lite på? Ja, om du skulle vara en sån cool snubbe som stod på scen och hade en stor fanskara. Skulle du byta ditt namn då? Eller? Fundera på den.

0: Come on and love me med Kiss ifrån Dress to Kill, tredje skivan är. De första tre plattorna med Kiss kom ju samma år, så här gjorde de inte riktigt. Första två kom ju 74 och den här kom 1975. Men samma år släpper de också liveplattan Alive. Och sen året därefter, 76, släpper de två skivor också. Nämligen två studioplattor, Rock and Rollover och Destroyer. Tänka sig, va? Sex plattor på tre år. Var sjätte månad släpper Kiss ett album i början av sin karriär. Helt jävla fascinerande.
1: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.
0: Så är det. Och programmet som du hör här och nu heter Rockpasset. Och jag heter Christer. Vad heter du? Det som rullar i bakgrunden är lite mystiskt. Det är Bon Jovi och Richie Sambora's snygga gura. Och här kommer dessutom basisten in och lirar. Och så kommer då trummisen Tig Torres här och nu i Keep the Faith.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Rockpasset.

I want it that way. Tommy G. Tommy Johansson alltså från Sabaton från början har en egen solokarriär nu och ett eget band dessutom. Kommer att lira på Time to Rock i sommar om bara 2 veckor ungefär. För det är den 3 juli som det är dags för Time to Rock att dra igång. Tommy kommer lira Gary Moore Tribute tillsammans med Gary Moores 2 söner och ett koppel av andra bra musiker. Det blir ju sjukt spännande att få se detta. Jag vet att du har biljett, men det är så att du har en kompis som har missat det här, att det är Sveriges gemytligaste festival, Time to Rock i sommar, den 3 juli. Då får du berätta det för dem. Då ska de gå in på timetorock.se och köpa biljett, typ

0: Do It Good med Tigers of Pantang från deras Crazy Nights. Det här var den tredje skivan i ordningen för detta brittiska band som då kategoriseras in i den här era New Wave of British Heavy Metal som dök upp 1980. De släpper Wildcat just debutåret där. Och sen 1981 släpper de en platta som heter Spellbound. Och den har blivit som en kultplatta, en klassiker av rang. John Sykes, känner vi till som gitarrist, var med både Whitesnake och Thin Lizzy, kom just ifrån Tigers of Pantang och lirade på det du hörde nu, Do It Good.
1: This is Pirate Rock.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Börsen har haft en tuff dag med kraftiga nedgångar, men experter menar att detta kan vara ett köpläge. Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, säger att raset beror mer på stämningsläget än på några fundamentala förändringar i marknaden. Vidare till Göteborg, där har två unga kvinnor dömts till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. De har förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. Tingsrätten bedömer att den ena kvinnans försvar om nöd är en efterhandskonstruktion baserat på hur hon kommunicerat med sin uppdragsgivare. Sommaren har kommit med besked i Sverige och samtidigt sveper en värmekupol över Europa med röda värmevarningar i länder som Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när luftkonditioneringar används i hög grad för att hantera den extrema hettan. Vi avslutar på Skansen. Där har det fötts 2 älgkalvar, vilket alltid är en glädjande nyhet för djurparken. Kalvarna, som föddes i slutet av maj, följer nu sin mamma i hägnet och stämmer kanske upp till allsången ikväll. Det avslutar dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Önskelåten. Ladies and gentlemen, the
1: big moment we've all been waiting for. Yes, precis. Dagens första önskning är igenkommande. Jag ska bara nämna för dig som har missat det här. Man kan faktiskt höra av sig till oss mejlides och önska sin lilla favoritlåt. Man kan också kliva in på hemsidan och så kan du finna det här kuvertet Önska musik. Kan du göra, och så kan du skriva varifrån du kommer och varför du vill ha din låt. Det har inte Lelle gjort, men han har önskat Eagles The Last Resort. Och du ska få den, Lelle. Här kommer det här.

0: The Last Resort med Eagles, en önskning. Det var Lelle som drog iväg ett kort mail, kort information. Skriv inte var du bor eller var du sitter. Inte heller anledning till att du vill höra den här förträffliga låten med Eagles, The Last Resort. Men det går bra ändå. Jag sitter och betar av en hel lång lista med önskningar, och har din önskning inte ännu blivit lirad så häng kvar. Det kommer, inte idag så imorgon, eller kanske nästa dag eller nästa igen. Det beror på lite, för jag randomar de här. Jag tar dem inte i ordning utan heller utan på golvet, och så pillar vi fram den jag, som är närmast, helt enkelt. Jag ska försöka spela alla önskelåtar. Och vill du nu önska en låt, så varsågod, dra iväg ett mejl till studion @padrock.se, eller så går du in på hemsidan. Det är också enkelt, nästan ännu enklare. Dessutom, när du är på hemsidan, det vet du, vi har merch nu. Du kan köpa merch till en fin peng. Vi har försökt hålla ner priserna faktiskt. Så det är in och kolla där. Vi har t-shirtar, nallebjörnar och hoodies och kepsar och mugg. Kanske du vill ha en sån Pirate Rock-mugg och sitta på jobbet och dricka ur den och visa liksom att du är en rocker av rang. Mm? Det är väldigt enkelt. PirateRock.se.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
3: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Fat Bottom Girls med Queen ifrån Yes. Så heter skivan från 78. En sån jävla bra platta. Det är kanske min favoritplatta med bandet. Jag drar några titlar så fattar du. Förutom de här då, Fat Bottom Girls, Bicycle Race, Let Me Entertain You, Dead on Time, Dreamer's Ball, Don't Stop Me Now, Mustafa. Alltså listan är lång med klassiska pärlor ifrån Queen och deras album Yes.
1: This is Pirate Rock.

Grace with Within Temptation ifrån deras första platta. Ändå gick upp 97 har jag för mig. Sharon Del Arden dessutom, hon är fantastisk denna sångerska. Enter alltså heter plattan om du vill förkova dig med Within Temptations första album. Vi ska nu vidare med en platta som heter Tambu. Och en sångare som heter Steve Lukather, han är dessutom gitarrist. Jag pratar om bandet Toto här i Gift of Faith.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Börsen har haft en tuff dag med kraftiga nedgångar, men experter menar att detta kan vara ett köpläge. Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, säger att raset beror mer på stämningsläget än på några fundamentala förändringar i marknaden. Vidare till Göteborg, där har två unga kvinnor dömts till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. De har förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. Tingsrätten bedömer att den ena kvinnans försvar om nöd är en efterhandskonstruktion baserat på hur hon kommunicerat med sin uppdragsgivare. Sommaren har kommit med besked i Sverige och samtidigt sveper en värmekupol över Europa med röda värmevarningar i länder som Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när luftkonditioneringar används i hög grad för att hantera den extrema hettan. Vi avslutar på Skansen. Där har det fötts 2 älgkalvar, vilket alltid är en glädjande nyhet för djurparken. Kalvarna, som föddes i slutet av maj, följer nu sin mamma i hägnet och stämmer kanske upp till allsången ikväll. Det avslutar dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

Peter Trash med Nazareth, eller som vi säger Nazareth. Plattan heter Rasa Manas och dök upp i början av 70-talet, 1973 närmare bestämt. Två skivor släppte de detta år, även Loud and Proud, och de där två plattorna ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Även de två nästkommande, Rampant och Hair of the Dog, men någonstans är Rasa Manas en sån här helig platta för mig. Jag minns att jag var en liten grabb av 10 år kanske när jag sprang på denna skiva första gången. Det var en granne som lirade den jävligt högt. Så jag stod utanför dörren och tjuvlyssnade och tänkte, vad är det här för bra musik? Sedermera fick jag då låna plattan och spelade den. Och alltså, jag har fortfarande lite ståpäls. För där och då som 10-åringen får höra på Nazareth och den produktionen och de trummorna gjorde, ja, det förändrade hela mitt liv. Det gjorde också att jag ville lira trummor faktiskt. Så det var lite där det började. Kan man tacka han, trummisen där, Sweet, vet han. Inte Michael Sweet, för det är ju sången i Striper, men han heter Daryl Sweet. Så, nu fick jag dra det ur lillhjärnan. Daryl Sweet, tackar vi honom för inspirationen. Daryl finns ju inte med oss längre, det var många år sedan han lämnade jordelivet. Och så har även 3 av 4 originalmedlemmar från Nazareth gjort. Det är bara basisten som är kvar, och han driver sitt Nazareth fortfarande. Faktiskt, det låter inte som det lät då, men det är inte så konstigt. Åren har ju gått, som sagt var.

Five Finger Death Punch tillsammans med Maria Brink ifrån In This Moment. Och vi ska fortsätta med det nya spåret, så att säga, lite modernare toner. Vi ska till Aldo Nova nu, minns ni honom? Släppte ju sin första debutplatta 82 någonstans och försvann i mitten av 80-talet. Kom tillbaka i början på 90-talet och försvann igen. Och är nu tillbaka ytterligare en gång. Vi har honom här i Hey Lady Daddy. Ny låt ifrån kanadensiska Aldo Nova så här i Europa sett.

0: Helter Skelter, en Beatles-låt som Pat Benatar tog sig an här. Men det är fler än Pat Benatar som har gjort en cover på just den här, Helter Skelter, inte minst Motley Crue.
1: Det här är Pirate Rock.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. piraterock.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

0: Sats i Punk Rock. En gammal skön platta, 75 året, och On The Level heter skivan. Det svänger så det svartnar.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Så är det. 1980 är ett välbeprövat årtal i den här röda tråden. Så vi ska ta den igen. Vi öppnar upp med Phil Lynott från Thin Lizzy, och dennes första soloskiva är Dear Miss Lonely Heart.

0: röda tråden.
1: Phil Lynott och Dear Miss Lonely Heart. Solo in Soho heter skivan som släpptes just 1980. Som är rubrik i den här röda tråden. Skulle få två låtar till ifrån detta årtal. Och det är svårt att gå förbi, bortse ifrån Back in Black med AC/DC. Men jag tänker vi drar ett albumspår. Ett förträffligt sådant förvisso. För varenda låt på den här plattan är ju magisk. Let Me Put My Love Into You heter låten som blir låt nummer två i röda tråden. 1980 är året alltså.
0: Den röda tråden.

0: röda tråden.
1: AC/DC, Let Me Put My Love Into You, ifrån just 1980. Om du nu undrar vad det är som låter i bakgrunden, kör din motorcyklar utanför ditt fönster. Det är Saxon som blir sista låten ut med just Motorcycle Man i den röda tråden från 1980.

Blind and Frozen med Beast in Black. Du hör det här i rockpasset varje eftermiddag här på Palt Rock, så hör du det här programmet mellan 14 och 18. Det är jag som är Christer. Hej! Ja, och på tal om hej, det är dags för mig att lämna studion, så jag klockan tickar på. Mm-hmm. Så vi ser om vi orkar se lite fotboll också. Fan vad mycket VM-fotboll är nu. Det är i och för sig väldigt roligt, men det går ju på fel tid. Man orkar ju inte leva. Alltså det är ju mitt i nätterna. När ska vi sova? Ja. Det som det är, det går ju i USA, och då blir det ju tidsomställningen lite tokig. Sen då på torsdag natt, eller blir det fredag morgon, på hur du räknar, 01 startar matchen, Sverige-matchen mot Japan. Alltså det vet du vad torsdag är. Och krogarna har ju fått extra tillstånd att hålla uppe lite extra länge, så det kan vara trevligt om man vill gå ut och skråla med vänner. Ha det gött där ute, vi hörs imorgon igen. Säger vi. Samma. Hej då.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Börsen har haft en tuff dag med kraftiga nedgångar, men experter menar att detta kan vara ett köpläge. Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, säger att raset beror mer på stämningsläget än på några fundamentala förändringar i marknaden. Vidare till Göteborg, där har två unga kvinnor dömts till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. De har förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. Tingsrätten bedömer att den ena kvinnans försvar om nöd är en efterhandskonstruktion baserat på hur hon kommunicerat med sin uppdragsgivare. Sommaren har kommit med besked i Sverige och samtidigt sveper en värmekupol över Europa med röda värmevarningar i länder som Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när luftkonditioneringar används i hög grad för att hantera den extrema hettan. Vi avslutar på Skansen. Där har det fötts 2 älgkalvar, vilket alltid är en glädjande nyhet för djurparken. Kalvarna, som föddes i slutet av maj, följer nu sin mamma i hägnet och stämmer kanske upp till allsången ikväll. Det avslutar dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Rockmusik och fiske, båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: sportfiskebutiken.se.
5: You're listening to Pirate Rock.

Mad About You med Toto här på Pirate Rock denna tisdag eftermiddag. Klockan har passerat 18 lite drygt och det är dags för Melissa Etheridge här i Pirate Rock. Being Alive så heter den, och du hör den som sagt på din favoritstation, heter den Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrag.

Love You med Gary Moore. Plattan som den här förträffliga låten återfinns på heter Corridors of Power och kom i början av 80-talet. Vi ska vidare med Scorpions Big City Nights och så har vi en hel kväll full med handplockad rock'n'roll för just dig.

0: This is Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
0: This is Pirate Rock.

Velveteen Queen här på Pirate Rock, The Greater Good. Och Velveteen Queen kommer att lira i Dalhalla på lördag faktiskt, förband till Alice Cooper. Sen tänkte jag att på fredag ska jag ta och ringa upp dem i Rockpasset. Får du inte missa det, Rockpasset hör du mellan 14 och 18 varje vardag.

0: Bocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.

Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Tja, Nils Molin här från Amaranth. Du lyssnar på Pirate Rock.
1: This is Pirate Rock.